Ja. A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa me rak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

është përite nga buzët dashuruarit që furim ty të dhonë. Shumë të kërkur, gjersat qita, dhe nëse vdes, o sutrishtur.

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavull, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios. Wake up!

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jemi vetëm.
1: Po fare vetëm. Po ku ta gjejë?

karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

Shpresoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajtë mo, gjumë të ëmbël.

0: askush nuk të ka thënë atën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Lab FM, kafe radion.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

A e dini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, ma mirë po t'i gjoj.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tua të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku, ose vajza që fryjnë buzët.

Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Kapera.

tje po bërtisa tek posta për shërbimin. Dhe një postir aty më tha, mos o vendo postën zotëri. E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të mundjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar, sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të dukem i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: He, kjo posta shqiptare i ka mbushur pullat me njerëz të famshëm, Skënderbeu, Kadare, Nën Tereza. Kurse motra ime adoleshente mendon se ka ardhur koha për VIP-a të rinj, më të famshëm, këngëtar, pjeshka, VIP-a Facebooku, VIP-a bloku. I made that bitch fam-

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radhë.

0: Ora 7:01 minut. Marina Urikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Tik-tak, mos prit më gjatë, në Neptun vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Zë gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin smimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
6: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Sot është pushim. Figat zilo ma. Dhe ndisa radion.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Muzikant, kantautor, producent dhe multi-instrumentist anglez, u bëj famshëm në vitet 80 kur formoi duon Wham bashkë me mikun e tij të shkollës Andrew Ridgely. Kënga e tij e parë si solo artist ishte Careless Whisper, që u bë një sukses i menjëhershëm me shitje 6 milion disje në të gjithë botën.

0: A je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Mos rrinë stol, eja në AZ Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition si

0: 990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasin vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Sa çuditshëm që jemi ne raca njerëzore. Në dimër kisha shumë ftohtë. Kur do vi vera, thosh? Tani që është verë, kam shumë vap. Ah, kur do vi

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Si një nga artistët më të suksesshëm në të gjithë botën, George Michael ka shitur më shumë se 100 milion disqe. Albumi i tij debutues i vitit 87, Faith, ka shitur 25 milion kopje dhe ka fituar çmime e vlerësime të ndryshme në Amerikë. Deri më sot ai ka arritur të ketë 7 këngë numër 1 në chartet britanike dhe 8 hite në Billboardin amerikan.

0: Ora 7:30.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, kap e radion.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Ka fituar çmime të ndryshme muzikore gjatë karrierës së tij 30 vjeçare, përfshir 3 Brit Awards, 4 MTV Music Awards, 4 çmime Ivor Novello, 3 çmime American Music dhe 2 çmime Grammy nga 8 nominime. Në vitin 2004, Akademia e Radios shpalli George Michael si këngëtarin më të luajtur në radiot britanike, mes viteve 84-2004. Në 2006, ai u rikthye në turne pas një mungese 15 vjeçare.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski gjithgjatë, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah!
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur.

Kyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek, gjendej në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: gruak që si më të ndulli
1: A i dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni si kur tulini në break të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: Ora 8:01.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Well.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Let's go, girls.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Lindi në 25 qershor me emrin Georgios Kyriassos Panayoti në Londrën Veriore. I ati, Jack Panos, nga Qipro, restaurues, emigroi në Angli në vitet 50 dhe u martua me të ëmën e George, Leslie, një balerinë e cila vdiq nga kanceri në Fulham. Pasi kaloi një fëmijëri normale të qetë, u transferua në Bushi, ku George kreu studimet e tij dhe ku njohu mikun e ngushtë Andrew Wrigley, me cilin më vonë formuan duon Wham.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë burra.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi po.
3: Taksisti lagjes on every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi, ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Ble pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision, plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porositni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
11: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Gjatë kohës kur Michael ishte në gjimnaz, dëshira e tij për muzikën dhe performimin si artist ishte më fortë se kurrë. Qëllimet e tij ishin të bëhej një kantautor i njohur dhe i famshëm. Karriera muzikore nisi si fillim me punën si DJ, duke luajtur në lokale e klube të ndryshme përreth ambienteve të shkollës, ku pati dhe disa eksperjenca të tjera me grupe të ndryshme ska.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 8:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletuthësuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: mbrëm ishe dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Qa po bën?"
0: "Ja," i thash, "po shofin film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije aty me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm

0: por brenda një as. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
1: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo automatik për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiqse. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Suksesin e parë George Michael e gjeti pas formimit të duos Wham bashkë me Andrew Ridgeley në vitin 1981. Albumi parë i tyre Fantastic arriti numër 1 në Angli dhe përfshinte këngët Young Guns, Go For It, Wham Rap dhe Club Tropicana. Ndërkohë që me albumin e dytë Make It Big, suksesi erdhi në rritje me këngët Wake Me Up Before You Go, Freedom dhe Everything She Wants.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: E, këto vajzat e lagura që dalin nga deti meritojnë një fjalë të re shqip. Lagur iq. Lagur iq.
2: Dance naked under palm trees.
1: Club FM, kape lagur iqin. Kape

0: 9:02.
1: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
0: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
4: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Country Club Nonsense Edition every Saturday.
1: Quack, quack. Miau.
2: Dikushta se një ros mund të debatoj me një karige. Karigja fitoj.
3: Pinguinët kanë filluar të mendojnë për pensionin dhe ta shesin frakun. Janë lodhur nga akulli emocional.
4: E pse frakun edhe jo pendët?
5: Sigur po i përdorin shumë ata.
6: Mace ime më pasot dhe vendosi të më gjykoj
7: si për dit.
2: Kujt si ditës, nëse një domate vendos të bëhet qen, a duhet ta nxjerrësh shëtitje?
8: Mos u shqetëso. As vet domatja nuk e di se çfarë do.
3: As ne nuk e dim se çfarë po themi.
9: Ky është Triklub dhe po, është fiks kështu çdo javë.
10: Kape Radio.
11: Kape bre.
12: Mer kape.
13: Triklub çdo të shtunë nga ora 9 deri në 12 me Andin, Kuradon dhe Gretën.
14: Ju duam boku.
15: Ah, boku.
14: Ah, mama të shi.
16: Mirë më gjesi.
15: Mirë më gjesi. Jemi në Triklub. Për momentin Diklub.
14: Diklub.
15: Pas pak do të bëhemi 3 e
14: mos do bëhemi 4 e 5 apo s'kemi nuk
15: tashin ne miq
14: asnjëherë miq tani
15: kemi për herë mes nesh.
14: Nuk u mbylli asnjëherë derën, e vërtet.
15: Asnjëherë.
14: Greta, si shkoi java?
15: Është një javë shumë e lodhshme, Andi.
14: Ama më më radhën tash po. Më më radhën tani ç'është kjo punë?
15: Po më radhën. Është
14: e tërshme. Me vapën, me punët, me vrapën, me
15: me punët, hajt më okay.
14: Aha.
15: Vrap ande i vrap këtej.
14: Aha.
15: Me gjumë shumë keq.
14: Me
15: ja ty fliktu.
14: Okej.
15: Smer vapa e vështirë,
14: shekaj vështirë. E vështirë.
15: Dhe vetëm sa po ka nisur.
14: Por nuk është mosha. Do këtë duhet ta theksim gjithkohon, nuk është.
15: Jo,
14: tash dia tash nuk është mosha, nuk është. Se do unë kam ndier shumë, por më fliet gjithkohon valla.
15: Vërtet?
14: Më fliet gjithkohon, më fliet në shtëpi, në punë, në lokal, në kur bëj ecje, kur çdo moment fliet, nuk e di tash.
15: Mos po vjen për kësaj, më vjen se nuk flen natën.
14: Po mirë, edhe u flen vonë, edhe u flen vonë. Kam çikë problem.
15: Po ti çojësh dhe herët shumë.
14: E
15: ke bërë ndaj ditë plazh?
14: Jo. Ose kam parë plazhin me sy, as televizor nuk e kam parë akoma.
15: Sa më kam malli, as unë, as një video nuk më ka dalë. Ka dalë vetëm videot e tua në protest.
14: Okej. Po mirë, plazh vetë bukur, plot. Plazh më, detë më të bukur ku ka, tash
15: si duhet. Po, duket në fakt shumë.
14: Duket, të e vërtet. Nuk e di për gjithë ju që po na dëgjoni, na thoni për ku kështu. Ops,
15: Andi, të lutem.
14: Ku do ta kaloni këtë?
15: Respektojmë të program të mrekullueshëm.
14: Ma vjen keq.
15: Na tregoni, na jepni llogari.
14: Na jepni llogari, çfarë do të bëni? Çfarë po bëni këtë të shtunë? Ku mendoni që do ta kaloni, në një plazh, në një gjë.
15: A keni marr pushime?
14: Se ka njerëz që i bën pushime të shtunë, është me në qershor?
15: Po, mëre.
14: Ka?
15: Fund qershori është. Ka shumë që e zjedhin qershorin, për shembull, për të njëjtin qëllim që zjedhin shtatorin.
14: Nuk
15: është aq
14: vështirë. Ah, shtatori dash.
15: Po, si je ndër ata?
14: Unë jam ndër ata. Dhe mezi po e presa shtatorin. Po do e bëni ditë plazh rrugës, do e bëni se na iku truri tani.
15: Duhet. Po. Nëse bëhesh
14: po
15: me mikun ton, që nuk i përmendim dot emrin.
14: Do ta bëj.
15: Kjo kënga nuk është as pak e rastishme. Satelliti ka baterinë.
14: Aha, yes.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Mos rri në stol. Eja në Aza Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lek. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Bea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Jemi në Triklub me Gretën dhe me mua Andin. Shumë shpejt do bëjemi tre.
1: Ku është ai treti, ma?
0: Ku është? Greta, me javën, me vrapet se po diskutonim tani, por nuk po e linim radh njëri tjetrit. Kush kishte më shumë punë dhe kush ishte më i lodhur dhe kush ishte më pa gjumë?
1: Dhe kush kishte më shumë nevojë për pushime?
0: Dhe kush kishte më shumë? Edhe nuk e ndam në fund fare.
1: Nuk ndam asgjë, po
0: asgjë.
1: Mund ta lëm kështu, të dy.
0: Po, patjetër.
1: Dhe mund të bëjmë ndonjë plan, pse jo?
0: Patjetër. Edhe tri klubit bëhet pushim, makinave dy timon bëhet pushim, për ku kështu për pushim. I vëmë edhe Chelsea Radios edhe tash.
1: Ja, ja, vaj. Një javë më të shëra.
0: Edhe ja, e dua me vërtet.
1: Një javë kështu durat.
0: Patjetër, patjetër.
1: Dhe më shëra fjala, një opsion për shembull.
0: Po.
1: Ku mund të shkonim ne të dy? Bash me Koradon. E verifikova dje që koncerti System of a Down ishte në Korrik.
0: Çfarë vendi?
1: Kishte gjithandej, por ishte një çekip, po.
0: E zot shda,
1: si thua ta? Nëse ja dalim të bëjmë para për një muaj.
0: E do ta vendojmë, ha, si vendon?
1: Jam shumë dakord. Shumë dakord.
0: Shumë dakord. Okej, okay, të pëlqen.
1: Konsideroj edhe
0: ti. Të pëlqen ky version.
1: Ariel, s'po përshëm patjetër.
0: Okej, si e thash?
1: Çfarë, do monta?
0: Si jo tani direkt?
1: Pa ma patjetër.
0: Tani direkt?
1: Tani direkt.
0: Okej, me që dëgjoj duhet gjejmë datat patjetër. Për pjesën e System of a Down edhe të shkojmë të tre.
1: Ufa, oba.
0: Edhe
1: ufa. Nga mesi Korrikut ishim.
0: Ha? Nga mesi Korrikut? Ok, mesi Korrikut kemi bëqet të ato lek në emot, gjithë bëhet fjallë, për rritë ashi.
1: Nga shkruani.
0: Do ju japim numrin e logaritës.
1: Një mesaj është 20 lek, ju e dini.

0: E pra, besoj se të frymëzoi kjo këngë që patjetër në mes të korrikut duhet duhet vëmë si të
1: bëjmë. Në fakt kam një plan të votës me Keldemin. Po,
0: tashi, ma tashi. Mbarojmë me ne dhe shkojmë me Keldemin tash çfarë?
1: Do të thonë ikim me. Ne ta gjejmë në fillim të korrikut.
0: Edhe një herë, e lëmë ne në fillim korrikut.
1: Po pra.
0: Po kam frikë se si bëjmë lekët deri në atë moment.
1: Atëherë në fund e kam planifikuar ata unë.
0: Në fund korrikut. Duhet ta mbyllim në korrik tash, ky është momenti. Në korrik duhet
1: mund ta zgjidhim, mund ta zgjidhim pas mikrofonit.
0: Okay.
1: Se u dukem kështu shumë. Po flasim për hallet tona. A thua kanë nuk kanë ndodhur ndonjëherë këtu në tri klub?
0: Që? Që të çajm hallet,
1: a e di? Ai di që në një ditë si e sotme, 20 qershor 2009, Muzeu i Akropolit në Athinë u hap për publikun me rreth 4000 objekte antike. Në 14.000 metër katror si përfaqa.
0: Vërtet. Po 4.000 objekte e këshu antike ne i kemi në Durrës, i kemi rrugëve të Durrësit.
1: E vërtet, edhe në ujrat e zeza. Por,
0: po, e vërtet, edhe poshtë palateve, edhe kajtë në përdo.
1: E, po nuk janë të organizuar.
0: A, po, këtë drejt. E mbylla.
1: Po kjo muzeu ju nuk është habur?
0: Kune, këtu dhe qedrë shua?
1: Po pra, muzeu kombëtar.
0: Më do bëtë palataj.
1: Çfarë?
0: Do bëtë. Mos, e live jemi?
1: Jemi.
0: Live jemi? Ishte
1: nga një jetë në rekonstruktë.
0: Qeve!
1: You've got the love.

0: Ora 9:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
3: Bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti s'kep se ndalon. Edhe kure keme vra, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë,
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
8: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
9: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
10: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
11: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
11: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
11: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
12: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
13: Number 5.
14: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
13: Number 4.
15: It's in the stars, it's at the starlight.
14: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
15: It's in the stars, it's in you and me.
13: Number 3.
16: If you play, I play into the bubble of his fuse. I'm not the same.
14: Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Rimi mëngjes.
5: Kolado ka ardhur në momentin e dur se na ka ardhur një foto e mrekullueshme.
6: O zot, shumë e bukur.
5: O zot, është Marceli nga Gjermania që na shkruan, po si jeni më të mirët e nënës se na mori malli. Si ja kaluat juve? Sa për pyetjen thot, se ne po përpiqeshim të kërkonim gjithve llogari Kolado. Dhe nuk po na ecën ai shumë, dorse duhet t'tregojmë më të ëmbël që ç'po bëni, ku po shkoni, pse po shkoni, ç'keni zgjedhur të bëni këtë fundjavë. Thotë, ne me pushime, me vajzën tonë ditëshe. Në neto gjatë romantike pa gjumë, ka dërguar një foto të mrekullueshme. Kapni në i gjëme dorë, thotë, mu thaj për një usisht.
7: Po, valla, e kapëm.
5: Hajde dhe tre bashkë.
6: E, dy, tre. Opa. Tani, unë prega gretën, kështu që si di.
5: E, po të prek dhe unë të.
6: Hajde, prekemi zemër.
5: Marse, me jeti gjatë.
7: Me jeti gjatë.
5: Shëndet.
6: I pa që ato netët të pajgjumë sa më të shkurtra, por rigëzovë si që të ditë së bashkë.
5: Por gjithmonë kështu romantike.
6: Të kesën. Ato janë lemit që duham, du më thënë, gjera pozitive.
7: Janë ditët më të bugra, kur... për mua deri 3 vjeç, deri tek kur.
5: Deri 3 vjeç më Marcel, pastaj.
7: Jo, fillon edhe e krijon një pavarësi fëmija që është po deri 3 vjeç është për prindrit është magji
5: komplet. O zot.
7: Është vështirë shumë. Pa gjumësi, probleme me pjesën e do fillojmë mas një vjeç, varet kur do e çojnë në çerdhe. Po fillojnë pjesa e virozave që shkon zemra, daljet e dhëmbëve, apo një të merri madh. Po është procesi dashurisë, kam përshtypjen që nuk e ndan dot. Është
6: kam një mikun tim që ka djalë, edhe po diskuton që ta çojnë në çerdhe. Domo diskuton, ai do ta çojë në çerdhe. Është prer kjo pjesa. Por ka filluar direkt me këto sikletet. Jo, po a janë edukatorët e mira, jo po çfarë. Atë ka nevojë për ne. Do është pjesa e shkoputjes, nuk po i rrinë shumë mirë.
5: Zot, kur gjoj këshu historisht, do me thënë, gjdo gjë për cilin po të ankojsh e para pak, andi, më duke tash e votë këll.
7: Pikë,
5: Marcel, të lutër, më thuaj si i kishu uajtur.
6: Po, si i ka imë.
5: Jemi shumë kurioz. Mirë se vjen në jetë bukuroshe.

0: ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor, Komodita Home, ndjehu komod.

0: tekst.
1: Ëh? Po. Super, është bazuar gjëra të vërtetë kjo historia.
0: Ashtu va?
1: Po po,
0: nuk e dija.
2: Po po, e dija, domethënë merret shumë keq për atë personazhin kryesor.
1: Po, e pa refrenin sa bukur. Po
0: ndodh kur ato ndodh.
2: E ndoshta edhe kam keq kuptuar unë, domethënë, po më dha një ide si një personazh shumë tragjik. Mm. Mos sikur fatin e kishte gjithë gjithos ku. Po.
1: Po do.
0: Kot si viktim.
1: Dhe se të kapte pik që ta pëlqeni në fund fare.
2: Ktu dallojmë domethënë se ti ke dëgjuar vetëm ato vargjet e fundit, do ta mendosh komplet.
1: Këtë të drejtë. Këtë të shosh këndvështrin tjetër, e vërtet, jam e Corrado këto.
0: Gjëjmë mirë nga falë.
1: Po ku ishë Corrado, pëse se, da e kuptohet të shisi, që a konfliktë të shkemi pasur me Gretën deri tani.
2: E tani pëse serdo në këtu ishë, së papë një mikrofonin.
1: Po mi, a nese, po pëse s'ta.
0: Êshtë e vërtet, është e vërtet kjo. Unë jam dëshmitare.
2: Po, ishë së papë mikrofonin, po. Censuroni fjallën e lirë.
1: Yes.
0: Ne jemi ata, ne jemi ata.
2: Do thoni unë, s'kisha që për thonë, tjetër gjë.
1: E bukur është që ne kërkojmë demokraci. Ne s'kemi demokraci këtu në emision, të shqe, futja kone. E, mama, të
2: shqe. Nuk ka demokracia ty ku ka pushtet.
1: Ti ke,
0: ka
1: pushtet,
0: ti ke mikrofoni, ti ke
1: dyrë. Provoj, provoj edhe një, provoj, gati. Gati
2: një. Nuk ka demokraci.
1: Qa për tua, o, Corrado, po qa për tua.
0: Më vjen shumë mirë.
1: Provoj edhe ti Greta njërë edhe. Pa ja.
2: Atër, unë
0: doja vetëm të sojesh. Lako.
1: Po.
0: Është.
1: Po.
0: Eha.
1: Aha, tash.
0: Atër,
2: po si kështu bogu, ha? Wow.
0: Kështu bogu, kështu. Po jo, nuk ishte viktim. Ka shkuar Marceli, thotë kemi shuajtur Michel. Sa më pëlqen, ky ishte emri që dhe vllai im do kishte zgjedhur për mua. Po se konsideruan. Faleminderit për urimet. Nuk e shoh
1: si Michel.
0: Asun, jo, jam më shumë një Greta.
2: Ah, Greta Michel.
0: A Corrado, shoh se ç'bën aty?
1: Po se e the vetë emrin tash, të lutem.
0: Emrin, por.
1: Por.
2: E ka dështirë, e ka dështirë.
0: Pa. Shpirt vish ngjyrat e dashurisë.
1: Okej, okej.
0: Si thoni?
2: Më bëj një shpirt vish ngjyrat e dashurisë, lutem.
0: Më bëj një shpirt ngjyrë. Me pak tequila.
1: Edhe me Chicago.

0: 10 e 2 minuta.
1: And now the Flash News.
2: Flash, Flash, folër është kohur.
1: And now the Flash News here on Club FM. I am from USA. Oh yeah. Club FM.
3: Kryeministri vijon të analizoj protestat që po përhapen në vend. Pas agjenturave të huaja, influencerve dhe blogerve burime pranë qeverisë bëjnë me dije se hetimet janë zjeruar edhe të korbat dhe sorrat. Sipas dyshimeve të fundit, zogjt po përdorin aftësinë e tyre për të mbledhur në grupe dhe për ta bërë zhurmë në mënyrë të koordinuar. Ndërkohë revolucioni flamingo duket se po evoluon në një park të tërë zoologjik. Ekspertët presin që javën e ardhshme përgjegjësia t'u kaloj pulbardhave. Ndërsa shumë vende investojnë në teknologji të reja, Shqipëria vazhdon të investojë në kujtes. Mirë, qytetarët janë ftuar dhe këtë verë të kujton se si dukej uji i pishëm. Në disa zona, robineti ka kaluar tashmë në funksion praktik dhe përdoret kryesisht si objekt dekorativ. Autoritetet bëjnë të ditur se situata është drejt zgjidhjes. Banorët nga ana tjetër raportojnë se kanë dëgjuar këtë njoftim më shpesh, sa e konsiderojnë pjesë të folklorit kombëtar. Një moment historik për aviacionin shqiptar. Fluturimi par direkt Tiranë-Toronto u realizua me sukses. Megjithatë, krenaria kombëtare zgjati rreth 12 minuta derisa qytetarët kujtuan se fluturimi nuk kryhet më nga Air Albania. Ekspertët e marketingut e përshkruajnë situatën si një sport tipik shqiptar, të mburresh për një sukses dhe më pas të zbulosh se nuk e fare lidhje me të. Seanca e fundit parlamentare konfirmoi se politika shqiptare po afrohet gjithnjë më shumë me botën e influencerëve. Deputetët po eksperimentojnë në formate të reja, video vertikale, reagime emocionale, deklarata për klikime dhe debate që zgjasin më pak se sa një story në Instagram. Analistët besojnë se deri në shtator kuvendi mund të prezantojë funksionin like, ndërsa emocionet e mosbesimit do të zvendësohen me komente pasive agresive. Me ardhjën e verës, mira shqiptarë kanë hyrë në fazën tradicionale të negociatave me pasqyrën. Ekspertët raportojnë se shumica e qytetarëve kanë vendosur të humbasin 12 kg brenda 6 ditëve. Ndërkohë palestrat janë mbushur me persona që nuk janë parë që nga qershori i 2 viteve më parë. Mjekët kujtojnë se një trup plazhi është thjesht një trup që shkon në plazh. Kjo deklaratë është konsideruar tepër radikale dhe është refuzuar menjëherë nga industria e dietave. Ishit me Lash News në Tri Club Club FM.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wem.

0: Too Funky. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Rikthehemi, jemi në Tri Klub me Gretën, me Koradon dhe me Muandin. Do të jemi deri në orën 12, është ora 10:10. Ua, 10:10.
1: Ua, është ora 10:10.
0: Dhe ju po mendoni për ne të tre.
1: Oh, yeah. Imagjinoj dikush që thotë çfarë thonë çamo.
2: Po mendojnë?
1: Mbyll radion direkt.
0: Në çdo lloj ore, kështu që janë me.
2: Oh, nice.
0: Po pse më?
1: Nice.
0: Po pse më patjetër që mendojnë si që kanë kjo.
1: Po duhet. Ja, ja, të lutem, mos e thuaj këtë se na
0: kanë. Po nuk, shikoj, nuk është detyrë, por kjo është vërteta.
1: E shpanojmë qoj nga kafja. I bënojmë të nga gjojnë.
2: Bashko unë i menet.
1: Bashko
0: unë i menet. Për shpa pëftisnë.
1: Nuk e di. Ju dërgove diçka në Instagram që në.
0: O?
1: Korado. Korado kaloj nga periuda e dinosaurve në Instagram. Jemi shumë të
2: lumtur. Periudën e bronzit.
0: Vërtet? E mora vesh live sot.
1: E mori vesh live dhe më tha, unë nuk e kam.
0: Si të shua isha për gjumë, shua dhe.
1: Po duro mori ta se sa e ka hap. Unë nuk e kam në Instagram.
0: Pas më kam për friends, po.
2: Kam filluar të kthej përgjigjet atyre që si jam kthyer përgjigjet para 5 viteve.
1: Po pra.
0: E jo, jam gome se më pyete çfarë po bëj sot.
2: E po vjen
3: pas 5 vjet.
2: Do vënohem pa.
1: Unë mega se pash mesazhet tona të mëparshme që ishin thjesht për galeri arti, për ekspozitë.
2: Sa kemi qenë ashtu në para 5 vjet.
1: Kemi qenë kështu.
2: Çfarë shtresë e lartë.
1: Po, është pyetur për një ekspozitë Gaz Lekës.
2: Të gazi, po.
1: E gazi.
2: Natura morta.
1: Jo, ka qenë Abel në Mosgab. Jo. Jo, ka qenë një tjetër që ka qenë para Abelit.
2: Para Abelit.
1: Nuk okay. Më vjen. Ka pasur ngjyra të kuqe.
0: Kaini. Jo. Ajo, okay.
2: Ti on fuck fuck.
0: Fuck fuck.
2: Kaini kishte më shumë kuqe se
1: Abelit. Shëndet. Ose
2: mendon fell fell.
0: Vetë gjë, vetë se po ju dëgjoj
2: asaj. Ju se vendos gurin kokës.
0: Pa sa bukur flisni ju artista, duke ditë, po se po ju dëgjoj kështu edhe o është hap goja, tha o asa bukur nuk e di.
2: Ne artistë po ne sillim këtë ndjesinë e brendshme, domethënë ne nxjerrim jashtë, ne hapet goja që
0: tani e brendshme. Jo, hap goja. Si po çfarë? Po atëre, atëre po e bëjmë.
1: Ishte duke parë të touch me që mund të ishte më.
0: Okay.
1: A keni dëgjuar ndonjëherë për rage rooms si mund të përshtatem në Shqip?
2: Në Shqip?
1: Po. Dhoma inati, dhoma
2: shfryrje.
1: A? A, bash.
0: Dhoma që të thyesh gjithçka.
1: Po. Janë këto ambiente ku njerëzit paguajnë që të thyen.
2: Po inati s'mrrin tek rage gjithsesi më shumë.
1: Është më shumë se
2: inati kundër makinerisë, nuk.
1: A, po. Jo, jo.
2: Rage against the machine. Turfullo.
1: Dhoma turfullimi.
2: Dhoma turfullimi.
1: Më pëlqen, do të them diçka shumë lezetshme
2: për këtë
1: pas pak.
2: Wow.
1: Për dhomat e turfullimit.

0: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lek. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: sa këngët bukur.
1: Djali,
0: shkëllën të shërë.
1: Artikulo.
2: La la la la la.
1: Bravo.
0: Këtu je.
2: La la la la la.
3: La la la la. Okay. Ishte më mirë besoj. Kjo me la la la.
1: Ishte më mirë. Linda na ka skruar.
0: Çfarë thot?
1: Po çfarë bëhet do ku je alla?
3: Po je gjë çfarë bëhet?
0: Fiksisht do ta
3: thosh. Po si ja Linda, çfarë bën?
1: Mirëmëngjes tri klubistat të dashur dhe energjia dhe dashuria ime çdo të shtunë ne. Shpresoj të kemi kaluar një javë të bukur dhe uroj të kaloni një fundjavë të mrekullueshme dhe të gjithë radhëdijuesit kudo që ndodheni. Ju përqaput, fort. Puqe, zemra. Edhe ne Linda.
0: Të përshëndesim edhe ne shumë Lindush.
3: Përshëndetje, mirë mëngjesi.
0: Na mungon ajo selfie.
1: Në vërtet.
0: Apo kam unë një kështu versi të votës këll?
1: Shio, unë mungon selfie, por besojnë në kalën hapsirë që të imaginojnë vetë.
0: Okay.
1: Anën i ka një kërkesë, më qira fjala thotë më që po flisim për inat kundër makinerisë, turfullim kundër makinerisë, por e s'e ta vendosni dha atë killing in the name of, jemi që jemi.
0: Mund ta vendosim anti? A ne mund ta vendosim me çfarë është kërkesa publiko? Grini
1: gishtat lart miq.
3: Po,
0: mund ta vendosim killing in the name of. Dhe ndërkohë isha duke u treguar për këto dhomat e turfullimit. Që tashmë, domethënë janë ambiente ku njerëzit paguajnë që të thyejnë objekte.
1: Gjëra thyen zemrën.
0: Në mënyrë të kontrolluar dhe të sigurt. Tani këto po rris janë bër është rritur goxha popullariteti në mbar botën. Por në shumicën e qendrave gratë përbojnë 90% të rezervimeve. Dhe më pëlqen shumë si informacion, nuk e di pse, domethënë nuk e di pse,
3: po
0: 9-10 klientë janë gra. Është një farë fenomeni që ka lindur në Japoninë fund viteve 2000 dhe u përhap më tej në vende ndryshme të botës, është kështu atraksion që konsiderohet i pazakont, por tani jam trend global argëtimi, por edhe çlirimi nga stresi. Kam parë që ndodhet një në Tiranë, mos gaboj, dhe kom ditë shumë shpesh dhe kam shumë dëshirë të shkoj. Ju vetë çuna si ju duket?
1: Më duket si diçka, nuk e din nëse këtu ka patur një ide për të hapur një rage room.
0: Ka shën, e pra.
1: Si din nëse është hapur një rage room.
0: Është një ide
1: të takuar. Nuk kam vajtur, po si ide është shumë e lezetshme sepse
0: nëse
1: ka një vend që ka të nevojshme një rage room, dhe të financuar dhe rimbursuar nga shteti për atë punë.
3: Pse më për çfarë, fal, pse jemi?
0: Si punon?
3: Pse mund bëhet një njerëz me nerva ja acarohet në Shqipëri?
0: Pse punon Corrado? Për ju, more, për ju.
1: Po njerëz, po neve hënë nuk mund ja sjellim
0: dot. O vlezër, o motra. Çfarë do bëhemi ne shkencar?
3: Jo.
1: Nuk ja sjellim dot, po shikojeni më vërdall, shikoni për ethi, është mrekulli, është
3: një.
0: Ja, kur gjon deklarata të tilla, të vjen shumë ta gjosh të
1: kom.
0: E pe?
1: Pas ripash domosë, atëre pashu me një syze, thash, kjo është zallamahia në të cilën ndodhemi, po. Ripash edhe një herë dhe po shikoja profilin. Por s'më njamë njëri rrali. Nuk e di. E ke fënëre.
0: Zau, motor.
1: Ka të që ka një pamje, është, ka ato extension.
0: Duke si kur ta këtë punësuar një insektoid.
1: Një diçka, do më thënë. Reptilianët janë mëstesh.
0: Reptilianët
1: janë mëstesh. Po e shikonë dhe ku rronë, qa bënë. Po flita.
0: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Po më qa bone, a do vish ta pish i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bone?
1: Hajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
4: Kafe Borbone, e ti senti urre.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
9: Asgjë.
8: Është ide e keqe në fakt.
9: Shumë e keqe.
8: Dhe pikërisht për këtë,
9: funksionon
8: makinë me dy timon.
9: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
8: do të ishte shumë e mërzitshme.
9: Makinë me dy timon.
10: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
11: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
12: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
13: O zemre, erda unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
13: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
13: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
13: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
13: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
14: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
15: Boy.

0: ka një lajm të mirë.
1: Po. Kush fshkëllën është apo jo?
0: Ja, mendova se kishe.
2: Po fshkëllim.
1: A fshkëllën më?
0: U sa po e përmenda si term, do të them kjo më merrin mendje. Faleminderit Corrado.
2: Të lutem, të lutem. Jemi këtu për të shërbyer. Kosu.
0: Ne shijoj. Sa jemi gati për quizin?
2: Jo.
0: Jo?
2: Jo.
0: Pas pak.
2: Pas pak më.
3: Dani... Pas pak jemi me për quizin.
2: Na, na.
0: Ah, okay. Po mirë, shumë mirë që ta përmendim, që ta dinë ata aty jashtë, ata interesat zinj të vetë këtë fare.
2: Po nuk janë interesat zinj, ata duan thjesht dhuratën.
0: Që dhurata cila është? Është një dhuratë nga Rivaldi.
2: Livaldi.
0: Livaldi, edhe dy bileta nga Cineplex për ndjekur filmat e preferuar.
2: Shiko, qose fitoni dhe keni kohë një muaj për të parë filmin. Thjesht po them që në korrik është Odiseja e Nolanit.
3: Në kinema?
2: Në mes të korrikut.
0: A e ke parë?
2: Është në mes të korrikut.
0: Ah, okay. Sepse pashë një kështu një review
2: nga një... U të ardhmen.
0: Pashë një review nga një regjisor shqiptar. Që të është e më ka zhgënjur Nolani.
2: Për Odisen?
0: Po.
2: Qëzish?
0: Diko në fjerë ka zhgënjur Nolani. Ka të të nashi.
2: Wow. Do të kënë, nuk këtë që fjerë e meriton të këtë.
3: Do të pjesë
0: jashtë brezi. Nuk e ka me fjerë. Do të didje
2: poshtë darzezës.
3: Do të pjesë jashtë kamerave për këtë
0: bëtë jashtë. Më pjesë jashtë kamerave. Ndërko ka rëdhë një mesaj nuk e dija i ledzuat.
2: Jo,
0: nga Lulieta infermjerja.
2: Ledzuan,
0: po
2: disi që këtu.
0: Që i energjia pozitive ditëve të mija. Me që programi ju të përdiqëm për ku kështu, unë po ike për në Voskopoj.
2: Oh,
0: po keni mundësi, ma vini pak kongën kuturu të Joe Cockerit dhe zukerës shqiptare Aleksandr Gjokës. Ju përshëndes për një fundjavë të këndshme. Përshëndesot, më falë për lapsusin. Luljeta infermjerja, Luljeta rrugë të mbarë, fillim
3: ishtë. Përshëndese rrugë mbarë, bëf shef, bëf shef.
0: Më duket shumë destinacion amazing, të shkosh më Voskopoj, tani në këtë moment e
2: shë të gjithë për.
0: Vërtet? Duhet e ikim atër, e lejmë atë të system of a down?
2: Më Voskopoj,
3: jo.
0: Në vetëm njerë kam shumë, ka përshurë shumë.
3: Për mua në zonën e Korçës është zona më e bukur.
0: Korça është...
3: Atër, zonën e Korçës është zona më e bukur.
0: Kuturu, mund ta vendosim nga Aleksandr Gjoka për Luljetën?
3: Sa po është vendosur?
0: Ah, okay.
3: Është kryer ajo punë, ka kohë.
0: Të puthim Luljetën.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lek. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë. Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Përshëndetje, zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
9: Vera, po thërret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
10: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: hajt më të shi. Për pak do kemi një këngë shumë bukur nga Gorillaz. Te Gorillaz ju e dini që vokalisti i frontmanit tyre është i njëjti me atë të Blur.
1: Sigurisht.
0: Dhe jeni çfarë? Është gjyshe Diramës. Pse bëj shaka, bëj shaka.
2: Bën shaka kemi që pjesën që nuk është i njëjti këngëtar se që është që ka lidhje me gjyshen e Diramës.
1: Sigurisht, nëse ke disa partnerë që quhet poliamori, poligami, poliandro, andro something, nëse në vërsi të rastit. Por ke shumë gjyshe që quhet poli çfarë?
0: Polikush?
1: Poli çfarë?
0: Polisi? Poli wa. Poli a. Grupi imi preferuar Mirdita na thotë Rione, si ju kanë? Si ju kam, jeni çmendurisht të mirë.
2: E mbyllim emisionin këtu pra, e mbyllim mirë bashkë, dëgjojmë nesër.
1: Unë do ta mbyllë fjalën e çmendurisht.
0: Ju falenderoj për urimin extra last minute për birin tim. O, Riona, kisha një javë që mendoja e ka gjuar Riona, e ka gjuar Riona, dhe përtoja shumë të shkruese. Javë e vështirë, mama. Që po ndodhë më dhe, thot, disave po u ikën truri fare, kanë lëshuar, disave. Dikuj që ka shumë gjyshe?
1: Po, pra, po, njëri ka lëshuar flamingo dhe të tjerët, po mundojnë që të kapin flamingo dhe këti që i ka lëshuar.
0: Pritet bëhet nami sot, thot, ju përqafojmë shumë. Në fakt, Eriona, okay.
1: Pritet të bëhet nami.
2: Kush pritet na përshëndeste që parë, sepse Enisa the...
0: Jo, donim ne të përshëndesim t'i këmë për nga pak. Po, është Taulanti!
2: E, përshëndesim Taulantin!
0: Përshëndesim Taulantin, një njeri i mrekullueshëm të cilin nuk do t'a themi se qfar...
2: Jo, bra, jo.
0: Se me qfar merët, se sa shumë bëm për këtë vend.
2: A nuk është polit? Shë policie.
1: Hiç nika pelet.
0: Jo, ai bën
1: çfarë akti i bukur solidariteti do të ishte nga forcat e rendit që të heqin kapelet dhe të vendosin një plis.
0: Da ishte shumë e
1: vogël. Vendosin një element identifikues sepse përpara të jesh policie shqiptar.
0: O pis. Duhet zgjohen.
2: Në këto momente
0: vetëm doja të thoja diçka. Taulanti para pak tha, a ka dënim më të madh se sa un po shkoj ta takoj dikë për çështje pune, në dërmi, dhe do të qëndroj vetëm një orë për këtë takimin, dhe i duke i kështu
2: si... Si ka marrë të shkurtra të kridhet?
0: Po, atë i sugjerova.
2: Po, pa të shkurtra, mo hiqi fare dhe kridhu.
0: Hidhu në det
2: si kryeministri.
1: Hidhu në det. Këta anë
0: tjere shumë kërgjë. Jo, okej. Andi, më falë, kjo muzikë zemër kajtë bëse në sfond.
2: Ti, Kurado, po e gjonë së brëndë, shkëm besoj këtë muzikë zemër kajtë bëse, që puna nuk ditëm dhe nga ka të meruar.
1: Po e ka muzikëm në shpirt.
2: A e ka në shpirt, pra për të bëse, vetëm pra të muzikë.
0: Ti duhet jeshtë për kryeministit. Atër, kjo muzikë zemër kajtë bëse.
1: E kam gjemur marit me.
0: Njëftan.
1: Jo, Marin plak mos u bë kryeministër, I'm sorry.
0: Jo, jo,
1: je të gjuar xhaj zgjuar që ke thënë jo.
0: Po sa si duhet, kush më fami politika, më jaftë. Ne flasim dark për gjëra
1: serioze.
0: Okej. Në këtë moment jemi përfituar diçka. Interesa gjin ku ndoshë ndodheni, telefonat e përduar sepse është momenti juaj për të bërë pjesë e kuicit muzikorën Tri Club. Çfarë do ndodh? Corrado do të interpretoj mjeshtërisht një copës të një teksti shumë të njohur nga një këngë shumë e njohur. Por çfarë duhet bëni ju të gjeni emrin, titullin e kësaj kënge dhe emrin e artistit ose të bandës përkatëse. Këtë mesazh ta bëni gati, ta paketoni, të shkoni kur ngjiteni në malin e Tomohorit, ta hapni letrën dhe ta dërgoni me një pëllumb në me mesazh në
2: 069 20 70 222.
0: Këtu po, në Belgjik vazhdon të jetë.
2: Okej.
0: Wow.
2: Vazhdon, okej. Po.
0: Corrado jepi.
2: Jepi.
0: Po. Ishte chat mikrofon.
2: Oho.
0: A jemi?
2: Jemi.
0: Po së është baza.
2: Ua, baza. Ua, po pëse kështë e pushuar baza kështë?
1: E kemi?
2: E kemi, është baza, gjitha. Vetëm ti mungon.
1: Hapsira boshe. Për çfarë po jetojmë? Vendet e braktisura. Besoj se e dim si qëndron puna. Pa pushim. Vazhdimisht. A e di dikush të çfarë po kërkojmë?
2: Jo.
1: Një hero tjetër. Një krim tjetër i pakuptim.
0: Një krim?
1: Pas perdes, në pantomim, bajen i vijen. A dëshiron dikush ta vazhdoj më tej? Shfaqja duhet të vazhdoj. Shfaqja duhet të vazhdoj. Brenda zemrës time gjithçka po thyhet. Grimi mund të jetë duke u shpërndarë.
0: Shpërmbër.
1: Por busjesha ime ende që

0: Ron.
1: Çfarë do që të ndodhë? Do t'ja ligjit shka fatit.
2: Fatit.
1: Një tjetër din bjezemre. Një tjetër romance dështuar. Pa pushim. Vazhdimisht.
2: Isht.
1: A e di dikush për çfarë po jetojmë?
2: Ojmë.
1: Besoj se po mësoj. Duhet të jem më i fort tani. Së shpejti do të kthehem. Pas qoshes, tani.
2: Tani.
1: Jashtë, agimi po lind, por brënda, në arsir.
2: Është bler ta që po lind.
1: Po vuaj nga dëshira për të qenë lirë. Faleminderit. Bravo!
2: Bravo! Please! S'il vous plaît, po favor, Corrado.
1: Ti prego.
2: Bitte. Për turmat e inatosura kërkoj një përsëritje
1: okay,
2: tekstit.
1: Okej, do të bëjmë një
2: herë. Okej. Sa herë e si për herë.
1: Hapësira, boshe.
2: Boshe.
1: Për çfarë po jetojmë?
2: I don't know.
1: Vëndë të braktisura, besoj e dim si që ndron puna. Pa pushim, vazhdimisht. A e di dikush se çfarë po kërkojmë?
2: Ka përshtypje se po.
1: Një hero tjetër.
2: Kjo ishte.
1: Një krim tjetër i pakuptimt. Pas perdes në pantomim.
2: Mim.
1: Gjysht. Mbajni vijën. A dëshiron dikush ta vazhdojmë ti? Mbajni gjyshat. Se mbaj një gjysën.
2: Bëri tek nërhyrja dhe goditin e shenjë.
1: Shfaqe duhet të vazhdoj.
2: Shfaqa? Ma lurë ta gjej. Të vazhdoj?
1: Jo, duhet.
2: Duhet
1: të vazhdoj. Brënda dhe mërësimi që shka po thyhet. Grimi mund t'je duke u shpërbër.
2: Më shira.
1: Por busje shajime ende që ndron.
2: Mos kalon atë tonalitet zëri Corrado.
3: Ah, se na hoqë truri fajna, hoqë.
2: Aha, se
3: është shumë gjesë.
1: Do të të ndodh.
2: Po je
1: do t'ja lë gjithçka fatit. Një tjetër dhimbje zemre. Një tjetër romance dështuar.
2: Po pak zon.
1: Pa pushim. Vazhdimisht. A e di dikush se për çfarë po jetojmë?
2: Ojm.
1: Besoj se po mësoj. Duhet të jemi fort tani.
2: Fort.
1: Së shpejti do të kthehem.
2: Fort.
1: Pas qoshes tani. Jashtë agimi po lind. Por brenda nërësir. Po vuaj nga dëshira.
2: Ira.
1: Për të qenë lirë.
2: Jam mi
3: 069 20 70 222 na shkruani sa më shpejt, më i shpejti më
2: i shkati,
3: më i bukuri, më fituesi,
2: më i fituesi.

0: di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
1: Asgjë.
0: Është ide e keqe në fakt.
1: Shumë e keqe.
0: Dhe pikërisht për këtë
1: funksionon
0: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
0: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, për orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskin që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallat.
6: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
7: Klab FM kujton. Kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
1: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
1: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
1: Palma, Rosaro!
9: Po, palma, palma!
8: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Rikthehemi, rikthehemi, jemi në Triklub me Koradon, me Gretën dhe me mua Andin. Vetëm pas pak do themi a kemi fitues, a s'kemi, sa fitues janë, kush fitoi, kush ishte më i shpejti, më i shkathti, më i zgjuari, më i miri të gjithëve, më i bukri.
1: Kan
2: fituar shqiptarët, sapo.
0: Pa tjetër, nuk bëhet fjalë.
1: Ore Korado. Çdo
2: ditë është fitore.
1: Ore Korado.
2: Kemi një fitues, pak më shpejti, më i bukur, më i zgjuar, më i miri, më i telefonin në dorë. Është Olgerti.
1: Olger!
2: 560 në fund. Bravo!
1: Olger,
2: bravo, bravo.
1: Ku je Olger? Faleminderit
2: që gjete Show Must Go On nga Queen. Si ka mundësi të më...
1: Ua, kjo këngë është e mrekullueshme. Ka një pjesë aty që do doja të ishte kështu, si quhet, epitaf? Jo.
2: Epitom.
1: Jo,
0: që ta bëjmë tatuazh në trup.
1: Jo, ja, ja, vendosit e guri vari.
2: Epitaf, mirë e kishe.
1: Epitaf, para. E kuptoni sa zgjuar jam, më falni, jo. Më falni shumë.
2: Si ti je?
1: My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday. Mund ta këndosh pak me tekstin e përkthyer?
2: Jo.
1: Mirë, le ta dëgjojmë.
2: E ngjojmë.
1: Olgerti dashur, mund të paraqitesh çdo ditë në redaksin e Club FM nga ora 15 deri në orën 18.
0: Në momentin të jashtëzakonshëm, në atë moment është një, mund të bësh gjithçka, mund të shkosh në shtëpi, të hash drekë, mund të bëhen ato momente.
1: Është programi më i bukur në botë.
0: Programi më i bukur në botë është, kush, çfarë programi është?
1: Makina e dytë më.
0: Okej. Okay.

0: E zgjo dhe universitetin?
1: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea, edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Çuna gozat
1: grupi që shkëllima sapo është futur live, jemi në.
0: A ekziston kështu që të bëhet një polifoni fishkëllimash?
2: Po besoj duhet të ketë një kohë.
3: Po pse çdo gjë e lidh me kancë?
4: Polifonin për shkak.
0: Vërtet kisha nuk e di 3 vite pa e përmendur.
3: Polifonin?
2: Wow.
0: Po të

0: prejme, prej teja, fustanin prej, unë i ziu, që të ka gjetur, që treta mbas.
1: Gjeni pra që farë kënga është, titullin, kush e ka kënduar.
0: Kjo është Vlora në festivalin e Gjirokastrës, viti nuk po më kujtohet, po është nga këngët
2: më,
0: po, kam përshtypjen se po, është një këngë mrekullueshme. Romantikisht amazing.
1: Oh yeah.
0: E përgojemi që kështë si generatës e tani me që është mod. Olgjerti nga ka shkruar. Para pak, fitu e si është Olgjerti, apo ja?
1: Yes.
0: Urime fitu sa.
1: Urime që do t'i bosh gjithë të lege. Që do
0: t'i bosh më?
1: Që do t'i bosh gjithë të gjona.
0: Jemi për Pogadec sot. Sa bukur.
1: Sa bukur.
0: Pogadec. Në linë unë s'kam qenë asnjëherë me shef fjala.
2: Unë kam gjyshe në linë.
1: Unë s'ke qenë?
0: Ke gjyshe jote apo gjyshe Diramës që është dhe jote jam?
2: Është gjyshe Diramës që është dhe imi, është gjyshe jote për pas.
0: Si më të...
2: Okay. Kam delo li gargu.
0: Largohu nga të program.
2: Mos të vishë më,
0: javës tjetër mos të shokë. Së
1: këtë ndryshe ka ne.
2: Wow! Se ju jeni kundur o një kërkis, sa ju kemi bërë.
1: Si fol ka qëronë në koratë. Po dhe se
2: ato mbaje,
1: o Greta po rriteshi çfarë bëzi mi
0: lajmë. A kam mundsi mirë, do bëhem.
2: Serumi as.
1: Ja vësi.
0: Serumi ja vësi tjetër. Edhe jashtë mikrofonin, për tek mikrofonin. A do të bëjmë përshëndetje?
1: Po.
0: Për Klevisin që po na xhon këto momente.
1: Le përshëndesin.
0: Po ju tregoja para pak, pse bëni sigurisht.
2: Klevis Balliu.
0: Jo.
2: Ue. Përshëndetje.
0: Smershme, jo.
2: Smershme.
0: Smershme.
2: Përshëndetje me antidrogën, e.
1: Okay.
0: Pse më drogat janë? Pse më shaka?
2: Ndë drogë.
0: Oh, një tjetër këngë e rastësishme.
1: Rastësishme.
2: Totalisht.

0: demokraci, një fjalë huaj apo fjalë.
1: Që ndoshta do të na shpjegoj Korado pas pak.
2: Yes, yes.
1: Është greke në fakt. Sigur greqika e lindë demokracia.
0: Era, kanë zara ka.
3: Digjë ti është grek apo është grek?
0: Po se thello se si.
1: Çfarë?
3: Se O gjyshe blu, o gjyshe gjyshe.
2: Ja, ja.
1: Blidhu një këtu. Apo jo, si shte?
3: Më mbushet zemra plot, zaj që shoh postimet e ndryshme në bëtën e raport me proteste. Qëta ku është kontribon atë
1: ngrezër i mik, ngrezër i mik.
3: Ja, është zë solem.
2: Është,
3: ha? Ja, më mbushet zemra plot.
2: Ne të gjëmë se bronë të shmi, Korado. Ti si do të ahedrë zëri, ne të kuptojmë.
1: Ne të lezëm e ndimet, Korado.
3: Kursoj që postimet e ndryshme, domethënë nga çdo kush, që mund të jetë i madh i vogël, ku diun që bit përdorin internetin,
1: bit përdorin internetin. Tani ta duhet zhukuar, pse rrin në Instagram?
3: Por që është shumë e bukur kursoj, domethënë gjithë mbështetjen që ka marrë në popull, por si se mund të jetë zëshme ose e pazëshme, dhe nga ana tjetër është gjithë propaganda, edhe gjithë këto majmulloqjet që bën.
1: Që bën sikur s'po ndodh asgjë.
3: Që bën sikur s'po ndodh asgjë, por po ndodh diçka, po s'është ajo që po ndodh,
1: por
3: ju që po shikoni s'është ajo që duket.
1: Shiko, duhet përqendrohemi pak për të mos e bërë shumë politike situatën. Se disa gjëra, në disa gjëra shumë lezetshme që po ndodhin. Unë kam parë sa postime së fundit, për shembull, ku dalin edhe pyesin vajzat të reja, çuna të rinj dhe për përshtypjet arsye pse kanë ndarë protestë. Edhe për shumë shumë një vide ishin një vajzë shumë e bukur.
2: Ylla?
1: Yll.
2: Po ku se pam ne, po e beti?
1: Amër jo. Aja.
3: E kam parë sepse kam qenë në protest.
0: Jo, kam qenë edhe unë në protest. Po. Ja në yje gjithandaj,
3: gjithandaj.
0: Po. Gjithandaj.
1: Sa të mil që jeni. Megjithatë komentet domethënë ishin po qëndron çka thua etj. Ishin wow, sa e bukur. A e njeh ndo kusht të vajzën? Pyes për një kushërinë tim flamingo.
3: Sigo, e mund të shkruash tavolinë ballës.
2: Ua i merret, e vërtet ai të rregullon.
3: Ka filluar blisterit boti.
1: Ja, ja,
2: po nuk është futur në
1: ky program i pa i pasuportueshëm.
2: Ai dëgjoj, ai të lidh me ndonjë patronazhiste, po jo me protestuese.
1: Po është patron.
3: Nuk e di, domethënë unë di, unë personalisht di, që shqiptarë nuk i shkruajnë deputetin se nuk e din këtë deputet kanë që të mbrojtë të drejtën e tyre.
1: Kani kjo që ndron,
3: por këto 20 ditët e fundit, çdo shqiptari ka shkruar tavolinë ballës.
1: Në numrin personal, kur ndërkohë, ka 13 vite që shkruajnë kështu komente gjëra, s'kemi ujë etj etj. Megjithatë, kam përshtypjen se ka qenë plani Blauna që e rreti këtu. Që kur tha atëherë unë kryeminist në Shqipëri.

0: falenderoj.
1: Ora 11:32 minuta.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Rikthehemi me një super lajmë që nuk mund ta themi dot live. Po ishte një lajmë trunditës.
4: Sa themi
5: dot? Sa
4: themi dot?
5: Po ç'është kjo, ama dukshonte burimi ti dhe nuk ti e pui të pishëm.
3: Durrapa. Do të sjellim një ujë në dorë shtëpi.
4: Në Durrës?
3: Jo,
5: Durrës, Durrës.
4: 50 ton.
3: Ua.
4: Po jo Durrës.
3: Po
4: jo Durrës.
3: Do të thajë
4: në Florë.
5: Në Tiranë.
3: Po jo në Florë.
5: Në Tiranë.
4: Ku kam kapur?
3: Si më thash,
5: do
3: të vinë
5: vërtet ata 50 ton?
4: Jo, kam Greta, më lejo. Kam 50 ton sheqer.
3: Në Lals, në Lals.
5: Po, sheqeri është drog.
6: Me pra këtë thash ore, po si ka mundësi që
3: si
6: ku e zbritën? Si e zbritën?
4: Po prandaj bëhet trafik ore se të kalojnë maunet.
5: Ton sheqer.
4: E mo.
5: Sheqer.
4: Sheqer.
3: Po.
4: Po.
5: Sheqer?
4: Sepse kanë detin e kripër dhe duan të bëjnë të...
3: Ata ambilsojnë pak të një mëse. Këtu
4: në garë. Në majtë dhe hundës.
5: Në majtë hundës. Në majtë
4: qarë hunda.
5: Madje pse nuk hedhin piper se shkon me kripën. E qik limon.
4: Nuk tham që kanë shqie. Tham që kanë 50 tonë sheqer të kapur.
3: Nuk përmëndet hunda vënde pa vënde. Në të gjoni mua. Nuk përmëndet. E përmënd hundën.
4: Po,
3: kur duhet.
4: Po, futa hundën aty ku duhet.
5: Milë. A mund të fus hundët diku tek mumjet kineze?
3: Patjetër që po.
4: Që si fut tek mumjet kineze ku do të difuzosh?
5: Pa pikërisht, një zbulim i rrallë arkeologjik në Kinën Veri Perëndimore.
3: Mhm. Ah, kam qenë aty që sa hyn
4: Veri
3: Perëndimore me djathas.
5: Me djathas
3: po
5: gadec.
3: Po.
5: Ka hedhur dritë me historinë e hershme të produkteve të qumshtit, të klumshtit dhe evolucionin e mikroorganizmeve. Pasi shkencarët, kanë identifikuar atë që konsiderohet djathi më i vjetër në botë.
4: Është gjetur Kazumarc Sardinjë.
5: Substanca e bardhë, jo sheqer, por djath, u gjet në varrezat Qiaoe në pellgun e Tarimit, ku trupat e epokës së bronzit të moshës 3300 deri në 3600 vjet më parë, pikërisht mosha që preferoi unë. Ja ruajtur natyrshëm për shkak të klimës së thatë dhe kushteve të kripura që kanë shkaktuar mumifikimin natyral. Tani, studiuesit në fillim nuk kanë qenë sigurt ç'është kjo substancë e bardhë. Kanë gjetur djath dhe zbulojnë që
3: bardhë, nëse sheqer,
5: kjo hedh dritë mbi kefirin, thon këta.
4: Po, po, po, kefiri më duket se është më i vjetër se
5: Osman Stafat. Por
3: Unë dua
5: të tregoj djath, pra djathi më i vjetër në botë. Ku kanë qenë miqt tan? Ku kanë qenë miqt tan në Kinë?
4: Natë
5: periudhë, kanë qenë miq oligark.
4: Kanë qenë duke e migruar drejt Perëndimit, sepse
5: drejt Perëndim të Kinës.
4: Drejt Perëndimit të
3: Pogradecit. Që të dalë që të
5: shkëpër në,
4: sepse kishin provuar këtë substancën dhe donin ta tari provonin diku tjetër.
5: Ua treguan lakurish vet natës dhe
4: 3300-3600.
3: Unë nuk do ta haja këta, nuk e di për ju, po.
5: Oj të ngrën.
4: Ua.
3: Ua.
5: Ora ne këta, kështu si jemi.
3: Jo, a ne provojeni ju dhe ma thoni që është e mirë apo jo.
4: Ti shkon me çik fik?
3: Vërtet?
4: Ua. Ua.
3: Po fiku sa vjeçar?
5: Edhe me dardh.
4: Fiku
5: mjafton të jetë nga kanina.
4: Po. Okej. Fik deti.

0: Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: sa bukur, sa bukur. Një një
1: super kam, kam një bumerang.
0: Po të ishit tu në studio ta shikonit me sa zë të lartë dëgjojmë këngën, aq shumë na pëlqejnë ato këngët që vendosim, saqë nuk e di.
1: Është vërtet.
0: Veshët do të bëjmë një kontroll për veshët, do të shkojmë gjejmë një doktor,
1: një otorinolaringolog. Ua, Corrado.
0: Jo, nuk e them të.
1: Un para dy javësh bëra një batutë që askush nuk ma vlerësoi dhe më ke munguar jashtëzakonisht shumë.
2: Po të tilla raste, të lutem mos mëndë.
1: Ja tregova Mandit e më tha largohu, jep dorëheshën. Tregova Sashës buzëqeshi për respekt.
2: Për respekt e di e kam para
1: sy dot. Ja Brianin më tha çdo kë.
0: Mua as ma ke.
2: Ja, më ta tha me gëm duket.
1: Vërt e po si si.
0: Jo.
1: Ishte që kur të shtin në autobus.
0: Po.
1: Kur të shtin në autobus, shëndet, të thot vetëm fatorino laringologu.
2: Një sekund, të vitet për qafaj.
0: Ore, se jemi
1: ndonë miq.
0: Corrado, ka ardhur momenti shumë pritur, do na tregosh çfarë pit mbrëm, çfarë bët mbrëm e gjithë këto gjërat, sepse është një muzikë e jashtëzakonshme.
1: Se ka shumë diferencë. Nga e pira në të bërë, është në mes, në të gjithë tërë.
0: Ka ardhur momenti shumë pritur, do na tregosh çfarë pit mbrëm, çfarë bët mbrëm e gjithë këto gjërat, sepse është një muzikë e jashtëzakonshme.
1: Se ka shumë diferencë. Nga e pira

0: pjesa protestës, me gjithë sotës ditë e ime fundit. Është një... Po, është ditë e ime fundit mi që përna bëgjone. Ja!
1: Lot krokodili.
2: Lot minsh. A qajnë mint?
0: A qajnë mint? A
2: qajnë, me lejoni
0: të këndoni, që ishte a i gjë me ultra...
2: Tingoj, a qajnë mint?
0: Qajnë, resist qajnë. Por doa të rikthej thjesht vëmendjen tek protesta. Janë sot është dita 21 e protestës. Diaspora do të vinë në Shqipëri. Do të rikthehet në Shqipëri. I kemi shumë xhan tër jetën tonë, i kemi patur syt jashtë për të shkuar jashtë, për të mbështetur ato familjarët tanë që shkojnë jashtë dhe na ndihmojnë nga atje. Por sot Shqipëria nuk është ajo e viteve 90. Ka një shpresë të rilindur. Dhe nuk e ka qeveria as këto që janë gjurma vi trademarkun e termit rilindje.
2: Absolutisht.
0: E kanë keq përdorur dhe
2: periudhën më të dritur të historisë shqiptare.
0: E kanë keq përdorur, e kanë përdhosur idealet dhe çfarë do lëjë gjë tjetër. Por ata njerëz do të kthehen përsëri, do të jenë këtu me ne në shesh. Unë si njëri cinik që jam, në njerë thërë, nuk është e është bulevard.
2: Por, bulevard,
0: bulevardi është për të kaluar. Njerëzit janë aty, dhe aty ku njerëzit janë është shesh, është agora, është forumi i njerëzve popullor. Është në thire për këtë dojë që ose po në gjonë, që ose si jeni prezent në shesh, në ambështesni për mes postimeve në rrjetet sociale, që ose marshojnë dhe është drejt rrugës tuaj, dilni dhe na filmojeni, postojeni diku, dërgojeni një personi që keni të dashur, një personi që keni familjar, duart trokisni, thjesht prezantoni, s'keni zë për të bërtitur, duart trokisni, s'keni duar për të duart trokitur, jini prezent, çfarë do lloj suporti është suport, sepse një nga banderolat që pankartat që kam parë dhe identifikohem me të, por identifikohet edhe vetë protesta për mendimin tim. Është bab, djali jot është duke protestu për të hedhë poshtë sistemit.
2: Shumë bukur.
0: Sepse kemi plot 36 vite që na thonë
2: shqiptarët nuk mblidhen.
0: Shqiptarët nuk mblidhen, shqiptarët nuk bëhen bashk,
2: shqiptarët
0: kështu e shqiptarët ashtu. Po shqiptarët janë aty, edhe po e thonë me z për këtë doj që edhe s'do ta dëgjoj, por nuk mund të fshihen për te gishtit, për të parë se çfarë është e vërteta. E vërteta është aty, mos i besoni mediave të shitura, sinqerisht do them këtë. Besojni njerëzve që kanë qenë, besojni personave që janë aty, që u thon fjalën dhe kujdo, do të thonë që është nuk ka interesa në këtë gjë. Fatmës, citizen.al, disa gjëra që janë shumë pavarura dhe i kam shumë për zemër.
2: Ma duket.
0: Nuk di çfarë mund të ketë tjetër. Osman Stafës.
2: Ka është 21
0: ditë që është aty.
3: Për influencer po flet Greta Tugani.
0: Greta Tugani është aty. Është,
2: jo, ajo s'ka paguar taksat.
3: Si ka paguar taksat? Po do të paguaj më kako. Po
0: taksat.
2: Po s'e sjellën me.
0: Besojini njerëzit të përditshëm, sepse njerëzit e përditshëm e thonë të vërtetë.
2: People have the power.
3: Oh yeah.
2: Por ajo ishte shumë e bukur kjo. Kuptova edhe diçka tjetër se paska Instagrami për ne kë.
3: Po ti të bëri fanose mos ka po.
2: Unë kisha,
3: ai kisha, unë se kam
2: Roma.
0: Do po bëte me Instagramin, domethënë sepse po mçonin po thonte Lori, shoqja ime për bash, thonte, "Oh, pas këto njerëz pse si bën friend?" Po do ta mbyll pas sa ditësh të kërcen.
2: Aha.
0: Ka një test do ta mbyll prap.
2: Më duket shumë,
0: më duket shumë hipokrite domethënë që ti pranoj ftesën dhe pastaj pop mbyll përsëri.
2: Po mbyllë më, jemi të lirë
0: për atë
2: po.
0: Për atë po lutem.
2: Corrado ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme të ndanim këtë program bashkë dhe unë shpresoj shumë që bëjmë ndonjë gjë tjetër. Këndshme.
0: Sigurisht.
2: Kemi lënë një plan, kështu, një gjys plan edhe për një podcast, por nuk e kam harruar. Shumë dashuri dhe për ju që na duruat ato 3 orë, si çdo.
3: Corrado, kënaqësi për ne kemi mesazhe këtu në Instagram, mesazhe të vjetra. Ne kemi fare friends në Instagram, por gjithsesi ne do bëjmë
2: ja,
3: edhe
2: po ta mbyllim. Ja, do të mbyllësh.
3: Edhe po ta mbyllësh ti, ne do të bëj friends, si dash prano, dash mos prano, dash juaje hipokrizi si të duash vet.
0: Mik do të bëj mik.
2: A jeni për një birrë tash?
3: Edhe suksese me podcastin që keni në mendje, edhe ju shkof mbar. Edhe mbar e mirë me të gjithë gjërat që ke, kënaqësi që u njoh më thellë se njëshim, po nuk njëshim kaq thellë.
0: Miqër, shumë faleminderit. Ju dua edhe në mikrofon, po edhe pas mikrofonit.
2: A të pimat birrën tash?
0: Po mirë, me dakord të pimi birrën.
3: Pimi birrën.
2: Metalika, puthje për shafime.
3: Jo, më shtunë tjetër, paçim.

Ora 12:01. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Albumi Listen Without Prejudice i vitit 90 e solli në një tjetër nivel artistik George Michael, duke vënë më shumë pa edhe natyrën dhe kompozimet e tij të ndjera që prekën dhe tema sociale të kohës, por edhe Michael nuk dëshironte famën e tepërt. Ishte kënga Freedom 90, ajo që solli sukses në regjinë e David Fincher. Video e këngës u bë ikonike me sfilatën e supermodeleve Linda Evangelista, Naomi Campbell dhe Cindy Crawford.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Kushta që unë jam dembel. Thjesht është shumë vabë në pëlqen të rishtëria. Si kur ti isha në gjesë në. Klab FM, kap e verën.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Vera, po të rret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

Dje më pyeti pjeshka e palatit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl. Ma mirë i thash, hap një pishin me

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Një artist human ndër të tjera, George Michael ishte gjithnjë shqetësuar dhe interesuar për kauza të ndryshme në ndihmë të njerëzve në nevojë. Në koncertin e vitit 85 Live Aid, ai rikëndoi në një duet këngën me Elton John të vitit 74 Don't Let the Sun Get Down on Me, që riktheu këngën në sukses të charteve britanike, performuar live edhe në Red Hot Organization në ndihmë të kërkimeve për AIDS në Wembley, Londër.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
0: Ora 12:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë,
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
8: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
9: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
10: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
11: O zemre, erdha unë.
12: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
11: Shpar.
12: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
12: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
12: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
11: Tjera shensori se është plot, unë po vinë e shkallët.
13: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
14: Gjdo gjë lëviz në vendin tonë.
15: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
16: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
17: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
15: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
17: Oh yeah. Çfarë?
18: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
17: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
19: Klubi mëngjesit.
20: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
21: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë. Të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë.

0: Yeah. Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Mos rinë stol, eja në AZ Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition.

0: 9900 lek. Lavatrishe Ocean 7 kg inverter 5 vite garanci 18990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasin vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Në vitin 2000, George Michael duetoi me zërin më të mirë Whitney Houston në këngën If I Told You That, që si fillim ishte menduar në një duet me Michael Jackson, por rrjedhimisht erdhi me duon në fjalë. U shndërrua në hit dhe u bë pjesë albumeve Greatest Hits të Houston dhe 25 e George Michael, një këngë që Whitney e performonte rregullisht në turneun My Love Is Your Love.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Në familjen tonë vetëm për një gjë kemi konsensus të plotë. Mezi presim që të vijë fundjava.

0: Ora 13:00.
1: Mirëse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model, cilin ngjyrë, sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi,
5: interesi, kamera, procesori.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar, me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
7: E, një rëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua kori s'klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Ka patur një çështje tashmë ligjore 5-vjeçare me kompaninë Sony që përfundoi në 95-ën. George Michael nuk dëshironte imazhin e një popstarit komercializuar dhe adhuruar nga të rinjt për imazhin. Dëshironte të ishte i vlerësuar për kompozimet, vokalin dhe natyrën e tij artistike. Debatet e vazhdueshme dhe nevoja e kompanisë Sony për videoklipe bëri që situata të shkonte deri në gjyq.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Pas një çështje të gjatë e sfilitse gjyqësore me kompaninë Sony në vitin 2005, George Michael u rikthye me albumin Patience, i pritur prej kohësh nga fansat dhe audienca. Albumi shkoi më njëherë numër 1 në chartet britanike me këngët Freak dhe Shoot the Dog, e cila përhapi shumë polemika, duke qenë se teksti lidhet ngushtë me politikat e George Bush dhe Tony Blair, një temë shumë e fortë që Michael preku për të cilë pak knajtësitë e tij si artist. Një tjetër hit i albumit ishte Amazing.

0: mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Në nëntorin e vitit 2006, në kuadrët karrierës e ti 25 vjeçare, George Michael publikoi albumi 25, ku përfshiu dhe këngë të tij suksesshme dhe materialet të reja, ndërto super duet me këngëtaren Mary J. Blige me këngën As. Gjithashtu, një duet me Mucia Buena, këngëtaren e Sugar Babes, në këngën This Is Not Real Love, një variant i ri i këngës Heal No Pain, këtë herë në bashkëpunim me Paul McCartney.

0: Tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti. E si ta kuptoj këtë zakonishtin?
2: Just the two of us.
1: Jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti. E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: Ώρα 14:00.
1: Me UnionNet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. UnionNet Western Union. 30 vjet pranë jush.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Home, qa bone? A do vishna pishi kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
7: Oma, si e, që bone?
6: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
7: Oh, sa mire bone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
9: Kafe Borbone, e ti senti u re.
10: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: funky. Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel, me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, për orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
7: O zemre, erda unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të meret frima?
7: Tira shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
10: Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë.
11: Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Ka fituar çmime të ndryshme muzikore gjatë karrierës së tij 30 vjeçare, përfshirë 3 Brit Awards, 4 MTV Music Awards, 4 çmime Ivor Novello, 3 çmime American Music dhe 2 çmime Grammy nga 8 nominime. Në vitin 2004, Akademia e Radios shpalli George Michael si këngëtarin më të luajtur në radiot britanike mes viteve 84-2004. Në 2006 ai u rikthye në turne pas një mungese 15 vjeçare.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Weekend. Don't waste your time. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futbol. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Club FM, kap futbolin.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Jeta private dhe seksualiteti George Michael kanë qenë gjithnjë në qendër të vëmendjes. Në moshën 19 vjeçare, në rrethin e tij shoqëror, Michael u shfaq si biseksual. E më vonë në 95-ën, edhe pse i këshilluar nga familja dhe stafi menaxhues që të hesht, ai doli hapur si homoseksual dhe krenar për të. Kjo e bëri akoma më të fuqishme famën e tij në tregun muzikor dhe përfshirjen në më të preferuarit e komunitetit LGBT.

0: një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Mos rri në stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lekë. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lekë. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasin vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Edhe një këshill. Në ver, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, kap e verë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Muzikant, kantautor, producent dhe multi-instrumentist anglez. U bëj famshëm në vitet 80 kur formoi duon Wham bashkë me mikun e tij të shkollës Andrew Ridgely. Kënga e tij e parë si solo artist ishte Careless Whisper, që u bë një sukses i menjëhershëm me shitje 6 milion disje në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A e dini kur them unë kam kaluar fundjavë të këndshme? Kur ardhoj gjithkohon duke bërë gjëra kot fare.

0: Ora 15:02.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: bie në aeroport i fasha sa i vajzës e check-init. Këtë valigje ma qonë në Londër, këtë në Azerbajxhan, kurse këtë tjetërën në Turqi.
1: Apo nuk mundemi?
0: Ajo, vërtet i thash? Si ka mundësi? Ju vjetë miquat?

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vinë ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12.000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Si një nga artistët më suksesshëm në të gjithë botën, George Michael ka shitur më shumë se 100 milion disqe. Albumi i tij debutues i vitit 87, Faith, ka shitur 25 milion kopje dhe ka fituar çmime e vlerësime të ndryshme në Amerikë. Deri më sot ai ka arritur të ketë 7 këngë numër 1 në chartet britanike dhe 8 hite në Billboardin amerikan. Well,

0: tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Atë ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë? E po dije, në gjumë të ka kënduar një ëngjëll.

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej Moni shkreti 4 vjetë pushime? Sound of missing you. Klab FM, ka pushime dhe verës.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pran kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qershi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh yeah. Çfarë?
10: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi i mëngjesit.
12: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
3: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
2: Number 4.
3: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
2: Number
3: 3. Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule. A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby, bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilin ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë e shtrenjtë.
9: E përballoj dot pa marrë me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte,
8: çmimi,
9: interesi, kamera, procesori.
8: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar, me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
11: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
12: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Sinfonika Tour ishte një turne orkestrali i artistit britanik George Michael që nisi nga gushti deri në tetorin e vitit 2011. Performoi kënga dy albume, Patience dhe Songs from the Last Century. Albumi Sinfonika u publikua në marsin e 2014-s dhe George Michael tha se në vitin 2017 do të vinte albumi më i ri, Freedom, por ironia e vdekjes në moshën 53 vjeçare ndodhi pikërisht në krishtlindjen e tij të fundit në 25 dhjetorin e vitit 2016, siç ban titullin dhe kënga duos Wham, Last Christmas.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

çfarë zakoni që kam, eh? Në fundjavë më del gjumi dhe ngrihem që në pikë të mëngjesit. Pse të mbas kohë kaq të çmuash trier në krevat? Club FM.

0: 16.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Shumëra Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
3: Palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Lindi në 25 qershor me emrin Georgios Kyriassos Panayoti në Londrën Veriore. I ati, Jack Panos, nga Qipro, restaurues, emigroi në Angli në vitet 50 dhe u martua me të ëmën e George, Leslie, një balerinë e cila vdiq nga kanceri në Fulham. Pasi kaloi një fëmijëri normale të qetë, u transferua në Bushi, ku George kreu studimet e tij dhe ku njohu mikun e ngushtë Andrew Wrigley, me cilin më vonë formuan duon Wham.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Mos rini në stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lekë. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Akullore Spar 350 lek, Qumë Spar 110 lek, Makarona Granoro 55 lek, Ton Rio Mare 529 lek, Pir Peroni 0.5 litr 80 lek, Shampo Trupi Septona 199 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet
6: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritare të reja të izoluara termikisht nga alumil.
8: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Ora, më duket mua apo monumentet në Shqipëri vuajnë të gjitha nga Shi Antiku. Se çipa shkon një sëmundje.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në websajtin dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company pre-sale. Vera fillon tani.
6: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo automatik për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Gjatë kohës kur Michael ishte në gjimnaz, dëshira e tij për muzikën dhe performimin si artist ishte më fortë se kur. Qëllimet e tij ishin të bëhej një kantautor i njohur dhe i famshëm. Karriera muzikore nisi si fillim me punën si DJ, duke luajtur në lokale e klube të ndryshme përreth ambienteve të shkollës, ku pati dhe disa eksperjenca të tjera me grupe të ndryshme ska.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A e dini pse puna në ekip është fantastike? Sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan uji për Maxin.
5: Oma! Mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

mundësi. Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia fut

0: Ora 17:00.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vijnë ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lek. Hajde, 19-20-21 qershor. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
4: Është koha për Gjili Star AMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake Me

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Suksesin e parë George Michael e gjeti pas formimit të duos Wham bashkë me Andrew Ridgeley në vitin 1981. Albumi parë i tyre Fantastic arriti numër 1 në Angli dhe përfshin te këngët Young Guns, Go For It, Wham Rap dhe Club Tropicana. Ndërkohë që me albumin e dytë Make It Big, suksesi erdhi në rritje me këngët Wake Me Up Before You Go, Freedom dhe Everything She Wants.

0: tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ka mundësi që sa më shumë plane të bësh për fundjavën, aq më shumë rritet probabiliteti që të bjerësh shi. Ku ti drejtohen? Meteorologut apo psikologut?

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen, jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën, jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë, jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. E të këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Stop! Mos blias gjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 23 qershor. Frigobox 899 lek. Scar Berlinger House 4590 lek. Tricikl 799 lek. Motor për fëmijë 1990 lek. Karrige 899 lek. Set tavolina dhe karrige 8990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo automatik për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. U bë pjesë e grupit Band Aid me Do They Know It's Christmas, fondet e të cilës shkuan për bamirësi. Po ashtu Michael bëri zërat e dytë në këngët e Elton John, Nikita dhe Wrap Her Up në vitin 85. Ndërkohë që ishte pjesë e duos Wham, George Michael publikoi dy këngë si solo artist dhe në këtë mënyrë nisën tash e themet se ai do të ndahej nga grupi, gjë që ndodhi në verën e vitit 86 kur duo publikoi dhe hitin e lamtë mirës The Edge of Heaven.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Në jetën e çdo vajze ka një djalë që nuk harrohet. Por edhe vera e fundit, sepse ajo i bashkoi.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me zero interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epicendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Fillimi i karrierës e tij si solist në vitin 87 nisi me një duet të suksesshëm me Aretha Franklin, "Knew You Were Waiting For Me", projekt që e ndihmoi George Michael në ambicien për të kënduar me këngëtaren e tij të preferuar. Dueti i cili rezultoi i suksesshëm dhe hit numër 1 në Angli dhe në Amerikë. U bë hiti i tij i tretë pas "Carly's Whisper" dhe "A Different Corner". Dueti fitoi çmimin Grammy për performancën më të mirë R&B.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Mos rini stol, eja në Aza Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë, luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 korrik. Pista olimpike e Evropit. Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lek. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merë 3.000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Çadër kofshti me drita solare 4290 lek. Set bikini për fëmijë 199 lek. Peshir plazhi për fëmijë 229 lek. Kapele plazhi 159 lek. Këmishë verore 599 lek. Rroba banjo për femra 699 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Ora 18.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe a kulore, edhe çokoladë.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte,
5: çmimi,
6: interesi, kamera, aksesorë.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Në vitin 1987, George Michael publikoi albumin e tij të parë solo në emrin Faith. Kënga ishte I Want Your Sex, që u ndalua të dëgjohej në shumë radio amerikane dhe britanike për shkak të tekstit për nxitje seksuale. Ndërkohë në MTV u transmetua video këngës në orët e vona me protagonistë artisten Katie Young, të veshur me të brendshme. George e hapi videon me një monolog ku tregonte se kënga nuk ishte për seksin e rastësishëm, por për marrëdhënien intime të një çifti monogam. Më vonë kënga erdhi në variantin I Want Your Love.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: GoTek Electronics shëron sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Alo, po vite ju unë që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Vera, po të rret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
2: Sa e shkurtër është kjo fundjava.
3: Fillon të shtunë?
2: Mbaron djelë.
3: Club FM, ka pra

0: Ora 18:10 e 31 minuta.
1: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55-inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12.000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
9: Number 5.
10: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
9: Number 4.
10: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
9: Number 3. If you play, I
10: play into the ball of his fist. I'm not the same. Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: than a vending apart. Pamela, better than before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lek. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarve u këshillohet.
3: Kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Kënga e dytë e albumit debutues e George Michael ishte Faith, publikuar në tetorin e 87-s. Tashmë kënga identifikuese e tij numër 1 në Billboardin e hiteve amerikane, ndërkohë që Video solli atë çfarë ndodhte në të vërtetë me industrinë muzikore në vitet 80, duke u shndërruar në një moment kulti për kohën. Në video Michael mban syze të errta, i veshur me jeans e Levi's, duke kënduar me kitar e në sfond një jukebox klasik.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bëhen tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Prof Shplako. Ec lal.

0: Ora 19:10.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ëndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Albumi debutuesi solisti George Michael, Faith, arriti një sukses të pa imagjinueshëm për artistin. 10 milion kopje të shitura vetëm në Amerikë, i certifikuar me diskun e diamant, prodhoi hitet Faith, Father Figure, One More Try dhe Monkey. Sot shitet globale të Faith arrin shifrën e 25 milion disjeve, gjithashtu e mirë kritikuar në revistën Rolling Stone me shkrimin për Faith, thuhet se George Michael, me intuitën e tij të jashtëzakonshme për të zbuluar zhanrin pop, ka arritur të sjellë fuqinë e tij në muzikën pop me një inteligjencë për të komunikuar e arritur në çdo gjeneratë me muzikën e tij.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Sa djalë punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të diel kur zyrat janë mbyllur. Club FM, Cup Weekendin.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos rri në stol. Eja në Aza Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 18.900 lek. Lavatrishe Ocean 7 kg inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë. Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fix dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mon amour.
1: Ku shta gjoni jam dembe. Thjesht është shumë vabë për qendrë ishtëria. Si kur ti isha në shesë ndo. Klab FM, kap e verën.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Faith, albumi debutues i George Michael, i solli një sukses të jashtëzakonshëm me një turne që përfitoi 17.7 milion dollar e një paraqitje live me Aretha Franklin në këngën I Knew You Were Waiting For Me, eventi më i suksesshëm i vitit 88. Kjo famë me njëhershme e lodhi dhe i solli shumë shqetësime artistit britanik që u shndërrua në idullin e adoleshentëve, lodhje, vetmi dhe distancë me familjen dhe miqt. Në vitin 1990, ai kërkoi kompanisë Sony që albumi radhës mos të kishte të njëjtin promovim.

0: një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 19:30 e 30 minuta.
1: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në websajtin dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
8: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 20 8 qershor, Komodita Home, ndjehu komod.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me George Michael dhe Wayne.

0: Too Funky. Fundjava Big, këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Ah, vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutësh. Club FM. Ka për radio.

0: ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këstë?
5: Po interesi.
6: Gigabajt,
5: çmimi,
6: interesi, kamera, procesori.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
8: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jastër gjumi 1200 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo. This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Listen Without Prejudice është albumi vitit 90 me cilin George Michael dëshiron të vinte me një imazh më të pjekur, por edhe serioz artistik, dhe që në titull ai shpreh dëshirën për të vendosur në treg si një muzikant i mirëfillt. Refuzoi promovimet e tepërta televizive apo videot dhe solli këngën e parë Praying for Time dhe më pas Waiting for the Day, Heal the Pain dhe Cowboys and Angels, që u bën të gjitha hite numër 1.
2: Like no other.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 20.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12.000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je

0: po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
4: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Mos rinë stol, eja në Aza Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lek. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
5: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Albumi Listen Without Prejudice i vitit 90 e solli në një tjetër nivel artistik George Michael, duke vënë më shumë pa edhe natyrën e kompozimet e tij të ndjera që prekën dhe tema sociale të kohës, por edhe Michael nuk dëshironte famën e tepërt. Ishte kënga Freedom 90, ajo që solli sukses në regjinë e David Fincher. Video e këngës u bë ikonike me sfilatën e supermodeleve Linda Evangelista, Naomi Campbell dhe Cindy Crawford.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Sot një turiste spanjole, pas një jave pushimi në Tiranë, më përqafoi e mallëngjyrë në aeroport dhe tha:
2: La mot mirë,

0: ora 20:03.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: GoTek Electronics shëron sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
4: Oma, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma, hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: Oma, si e, qa bone?
4: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Caffè Borbone e ti senti un re.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
0: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
2: Number 4.
0: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
3: In the stars, it's in you and me.
2: Number 3.
4: If you play, I play into the bubble of his feelings. I'm not the same.
0: Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.

0: Se dje ju ka ndodhë ndo njerë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopi. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashk.
0: Më tha. Club FM.

0: Tic-tac, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pa gjesa dhe me cash.
3: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërben të liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit. Tiran, biletët tani në shqitje. Mos lërë di këtë tjetër të të tregoj si ishte.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
6: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Vera, po të rret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jen gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
8: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor, Komodita Home, ndjehu komod.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Një artist human ndër të tjera, George Michael ishte gjithnjë shqetësuar dhe interesuar për kauza të ndryshme në ndihmë të njerëzve në nevojë. Në koncertin e vitit 85 Live Aid, ai rikëndoi në një duet këngën me Elton John të vitit 74 Don't Let the Sun Get Down on Me, që riktheu këngën në sukses të charteve britanike, performuar live edhe në Red Hot Organization në ndihmë të kërkimeve për AIDS në Wembley, Londër.

Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.

0: Ora 21.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic. Dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
7: O zemre, erda unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shensori se është plot, unë po vinë e shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
10: Club FM, the best music all summer long.

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar. You shot me so

0: njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinim. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiran. Biletët tani në shitje. Mos lër dikët tjetër të të tregoj si ishte.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj.

0: Ora 22.
1: Po më qa bune, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bune?
1: Hajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bune.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
0: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikët tjetër të të tregoj si ishte.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: 23.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërben të liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiran. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikë tjetër të të tregoj si ishte.
2: Club FM

Thank you.

Dje po lezoja një artikull për librin që po lezohet më shumë këtë verë. Do me thënë, the best book ishte Facebooku. Ha, sa mirë, thash. Këtë e kam lezuar dhe unë. Club FM, kapeni Facebookun.